کو باخبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ ام۔

0: نوے ورزے نوے ہیلے نوے خوشحالے د مرغانو خواگ آوازونا او د فضا تازہ سکون دا وقتے چخپل زرت سکون ور کڑے او خپل ورس بخ سوچ سرا پیل کڑے رازی چے یوشو د خوشالی د مسکا او مثبت خبر سرا تاسو اورئی ریڈیو امن 88.4 کارک
1: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری. اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں. اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں. میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, وہاں پر ٹائپ کریں RAK, پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں, پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں. آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق.
2: میری دنیا میرے ربا کی مجھے ہی راس نہیں.
3: لمحے خوبصورت بن جائے جب ساتھ ہو ایک خوبصورت آواز ریڈیو امن 88.4 کا رکھ, جہاں مسیح کی معلومات اور انٹرٹینمنٹ سب کچھ آپ کے لیے.
0: جہاں ملے آپ کو تفریح,
4: جہاں ملے آپ کو معلومات
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات
4: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
0: ریڈیو امن 88.4 کرک اپنی

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342311292 پر

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میرے بہن بھائیوں، بچوں، بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، اربعون اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت۔ چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا۔ دوسرا فرمایا صدق حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکا کبھی نہیں دے گا۔ تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے۔ تیسری بات فرمائی، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی، عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا۔
0: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: تر دې وخت تاسو اسلامي خبرونه ووريده د اوریدو یې ډیره شکریا تر دې وخت تاسو اسلامي خبرونه ووريده د اوریدو یې ډیره شکریا
1: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: احمد بھائی زہو ہر اورس شیشت گورم پمہ می اورس پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑکی گی چے کورنا باہر وزم
3: ہورے ہے سبان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اش مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
2: مننا احمد بھائی اس وا اش مائک نی ڈراپ خام ہا اخلم زغوارم چے زما مخ دانے نا صفشی او خیستہ کاری احمد بھائی دے دکان پتہ اخایا
3: ہورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا زخم خنجر و
4: مسورہ پرواز میں دا وزر و ختم
3: ہورے انن ہو بیا اسکول تا نئے تلے اللہ دے خیرو کی
2: احمد بھائی اسکول تا زکنے ہم تلے چھ اسکول کے ماں پر ٹولے جنہ کے خاندہ کبھی چھ ستال سنخ پہ تور دی
3: ہورے چھ بالکل خفا نہ شے اس مارکیٹ تا اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم رغلی دی اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم استعمال سر بستا لسنخ پہ ہائستہ شی
2: احمد بھائی دب ممتا چرتا ملاوی گی
3: اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم بستا ستا ہروسا شاپنگ سینٹر

0: په هیڅ
1: حال نه څه بهاله او کې چې بالکل بس غدې په حق کې رابې په حق کې کنه بیا تاسو وخرې شه
0: جی بھائی
1: ٹھیک ہے ٹائم رس ڈیر کام دا نور پروگرام کے سروس شامل ہوئے
0: بھائی تھینک یو ہاں سلامی والا
1: جی سلامی والا جی بھائی
0: میں ہتا تک نہیں کر رہا ہوں نا ہے تا تارا ہاں تا
1: اوکے جی
0: ابھی میں ہتا کا وہ جالا کا
1: بھائی
0: سمر ہاں لینا وہ ڈائریکٹر سے سلام
1: دے اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ ویلکم یہ بال وہ نادیا خورک ہے کیمو کیمو خورک ہوئی تھا سلومون ہے پاس کل ہوا پہ چپو دیر کے چھ گئی سا

0: اوکے فاسٹ سی مسیا کرا رقیب خٹا کے دمال ایکسچینج نا وای کے السلام علیکم ویلکم ٹو دی شو مائی سویٹ برادر راز کے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور سلامت رکھے میرے پیارے بھائی راز کے اور تمام ٹیم کو بھی سلام دعا اور میرے پیارے منیجر طارق عزیز سب کو بھی چاکلیٹ والا سلام واچ وا تو تھا دے مون مچا وا شیلا نہ تو دے مو پرانو مچا وا شیلا نہیں شامل ہوں شا ویلے دلی کلے لا اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ رقیب خٹا کیو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ ڈیئر برو برو بیٹا شو نا پہلے میسج کرے شا دغه تو مینا اوکے جی وای کنا چھ راس کے شمار شا دا چارے دشیلے رکی بو یو جہان مننا ہے وای چھ رکی بھٹا کے ہمدا ملک سنجینا اوش کے میں ہلا بمغ راغ لے اوش کے میں ہلا بمغ راغ لے چھ بی دی دنا دی بکلی تیرے دما وا وا وا وا دا ٹاپ وا رکی بو دماز دیگار دا ٹاپ وا چھ رشی ٹائم ڈر وا نیکسٹ ون سیکنڈ رکیب خٹا کوئی چھ ملک سین جینا اگر میں موسم کے حوالے سے کچھ کہوں تو موسم بہت زبردست ہے اور ہلکا ہلکا بارش بھی اچھا بارش بھی ہو گئی ہے اور ہوا بھی چل رہی ہے فریش فریش ہے ماشاء اللہ چھ رکھے بھٹک موسم پیارا پیارا سہانا سہانا دل کو چو لینے والا موسم خوشلائی موسم چکر موسم خوشلائی بھی سڑی طبیعت خوشلائی بھی رکھی بھائی جہان منا تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ ون سیکنڈ رکھی بو اچھے لوگوں کو جب مایوس کیا جائے تو وہ انتقام نہیں لیتے وہ اپنی اچھا وہ چلے جاتے ہیں واجوا رکھی بو ڈیر گولڈن ورڈ ون سیکنڈ رکھی بھٹاک ملک سنجینا اچھے لوگوں کو جب مایوس کیا جائے تو وہ انتقام نہیں لیتا اچھا اور اپنی چیزیں سمیٹتے ہیں اور خاموشی سے چلے جاتے ہیں ڈیر شام اللہ کا بے حد شکر یو جہان مننا ہے ونس اگین ویسے میں جس جس انسان کے ساتھ مہلس رہا ہوں ہر اس انسان نے میری مہلسی کے بدلے میرے منہ پہ ایسے تماشے مارے ہیں جیسے میری روح تک زخمی ہو گئی واجب اللہ کا بے خدا غم جنا ایسا رکیبو ونس اگین یو جہان منا اور جنا بالکل مکھے در تپاتا چیم بھی کام بھی کرنا چاہیے ایسے مصروں نہ پوتے نشی السلام علیکم سویٹ بھائی جانی دس از می ون اینڈ اونلی یور فین کیوٹر شیخان واجی وا آپ جی جناب جی ویلکم پیارے سے موسم میں ہمارے گل گل اینڈ بل بل محترم خصوصی قدر دان شائستہ او حائستہ خوشحال نظر والے ڈائمنڈ اینڈ گل گل اچھا گل کی طرح سویٹ بھائی جانی کو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تم رہی تعریف ہوں اچھا اپنا نظیر کرے گا نا ویل کہنا کیوٹ روشی خانی کیوٹ سسٹر جانی کا چھاپے نظیر کڑا کہنا اچھا ویڈ تبیلی چھ خون میں بیتو پکوڑا بیسا یو جہان منے نہ خورکے تم رد عزت رو کولو عزت منش ہے قدر منش ہے وانس اگین کیوٹ روشی خان ویجی سویٹ بھائی جانی بھائی یو صفت یہ ہر آرج بے اخلاص قوم ہو صفت یہ ہر آرج بے اخلاص قوم ہو زڑا میں غوڑی آر جی کے باندھے وہ بہران دسی فتون آر جی کے باندھے وہ بہران دسی فتون لکھا ڈیر تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ وائی کنا چھ اٹس می اچھا لاڈلی زیمل فرام کرک سلام سویٹ رازو واہ واہ واہ جی رازو دا خبر ہے بچے سرنگ چالا شے صدف وفاتا نور تا اینڈ اینی تا ہیو سیٹ ایک تا کیوٹر شی خان تا اور ٹول گل گل لسنر تا سلام جی وعلیکم السلام لاڈلی زیمل دے کرک نا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ تو سے سلمون دے ہوا بچ بو سسٹرز تا ور از دل کا پروگرام سر اور وی وانس اگین اٹس می لاڈلی زیمل فرام کرک شو ڈیر ا نائس دو موسم پشان او سندف او چا سوری سوری صدف کنجوس دبی ہے نا یا چی ایس ایم ایس دیو کی شو تھا اوکے جی کا شو اور بھی کنا خبر میرے ورا سوال ایسا لاڈلی سی مل یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ فار ایس ایم ایس میک یو ٹو شیخان سویٹ بھائی جانی وا جی سام خان یہ وکڑا دا منڈے اچھا منڈے لے بھائی مجھے خو ڈیر انتظار وکڑا لا آسے سویٹ بھائی جانی دا منڈے لے بے تو سے سرا سام سام خوان کے تا خو میج نہ پشتنا ہے وکے کنا زڑا بھی سر روز ایشا آسے سو کا خبر رکھنا دا سو کی مجھے چہر چاہتا ہے زون ورا سو کا یعنی مطلب میرا چھ ایس ایم ایس تے خ زون ورا سو کا تے خ زون ورا سو سندر تے خ زون ورا سو گنا چھ سو کھا خپانے سی
1: دل تن بل تن وا چلے گی زمین درزے گی
0: اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ کیوٹر شیخانی سویٹ سسٹر جانی وہی چھ ائی ایم نیکسٹ وہی چھ ائی ایم نیاز محمد بیٹھنی لکی مروت نا نیم دین رازی او تا تا سپیشل سلام او اچھا سوری تا تا سپیشل سپیشل سلام او جان محمد سلام جی جی ور جان نیاز محمد ائے دے بیٹھنوی نا لکہ ٹولو بیٹھنوی تے میں سلام وکا دے میسج کولو یو جہان مننا جی جناب بالکل موت ویلا کے جی آر جی راز کے کے یعنی کہ راز خان خٹک تو سے ڈیر ڈیر شکریہ فرسٹ ٹائم ایس ایم ایس کڑے وی ریڈیو من کرے کھیڈے ڈے ویلکم ہر کلے استڑی مشی مار خوا ہر کلے روش ہے نیکسٹ می کیو جی خان سویٹ بھائی جانی دا سے میں تا ویل کنا
1: دیر اب وقت
0: اچھے ز دمرا بیزی ہے کنا او بیا ہم جا خپل سویٹ بھائی جانی شعور و زکا چھ سام بے خدا اربند گرون یہ منا بالکل پزڑ میں دا خبر ہے لگی جے پتو سے گرون وا یقینی جے سرنگے پتو سے منی مش گرون یو کنا جے جٹن دا خبر ہے کہ وا چھ دا سے پمی جا ٹھول اور ریدون کی دی مش چھ سور حل لس نردی کنا چون کی مجھے دا دی فیملی ناکام نہ گنو او دا بالکل فیملی دا ریڈیو من کرے فیملی دا تو سے پمی جا ہم مجھے مند دور ساخ چھ دا گرون یہ شان ٹھول چھ سور ہا ریدون کی دی

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم بالکل سپر پر تاریخ تو خدمت کے حاضر شاہ صحت شاہ پروگرام تو امید لرما چاہیے تو ٹول ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ خوشحال آؤ سکالا بوائی جی بالکل تو پتہ تو چاہیے عید نمک شدہ پروگرام تو پیش کرتے چھ نہ سات بجے پر وہ دیکھے بھی موجود بو ڈاکٹر ذاکر شاہ سے بو مطلب عید نمک کے سورج نمک کے دیکھتے لوگ چھوٹے باندھے بالکل سورج چھوٹے تیرے بلکہ تقریباً ہم تیرے

آج دو خیمیا سے رنگ دڑی گی لکا سنگ پارا چی سوک دیور فری مر بشم رسول زمان پاتی بنش دخزال بمی آخر